0: ところで、まあ、あの市民全体がですね、認知症に対する理解というのを広めていく、まあ、そしてこちらが認知症ヘルプマークになります。こちらは、本市が、作成したマークでございまして、認知症を、まあ、患ってらっしゃる方ご本人がつけるマークとなっております。オレンジ色で目立つ色になってございます。これをつけている方を見た時にですね、まあ、周りの方々が認知症の方だということで、まあ、必要に応じてお声掛けをしたりだとか、まあ、優しく見守っていただいたりだとか。
1: Obo City has a population of 93,000, roughly the size of Bishan Estate in Singapore. Here, some 27,000 people are trained dementia supporters. That means nearly one in three people you pass on the street understands the condition. As for those who haven't yet been afflicted by dementia, Obo is already planning ahead.